Stari, kaki lepi den je glas bil, ne? Vid, ti za lepo bit do konca naredi. Jaz grem se gori malo doj sednen, prečita novice, te pa ko prije nazaj posnajem akumat, pa ima ko mamo hitič, stari. Čitam te novice, ki so pune isti zgodb in obsod, čez kjere pizdi isti folk, z isti hiš in isti sob. Nad njimi isti bog, ki kroji tok misli, vse čaka isti grob. Odstopanja pa spiplejo, ko gnili zob. Ve se, kdo je kdo in kdo ne sodi v tisti krog. Vsaki oster ob zbrusi jo z vzgojno pilico.

Vsi so isto glupi, njihove familije narete po kalupi, po pouki gveruki, vsi so pridni ministranti, v nedelo so primeši, v soboto pa za šanki, če so taki stari, do deca isto zapiti, vse kar tu se dela, gre po istem kopiti, kar gre izven okvira, treba v sliko zabiti, zato so v šoli kreativna deca hitro na piki.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Francija je napovedala povračilne ukrepe potem, ko je Iran zaprl francoski jezikovni center v Teheranu, povezan z veleposlaništvom. Kot so sporočili zunanjega ministrstva, je to nov napad na francosko kulturno prisotnost v državi po julijskem napadu na dva uslužbenca veleposlaništva. Kot prvi ukrep so napovedali pogovor z iranskim veleposlanikom v Parizu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da namerava slavolok, katerega graditev načrtuje v bližini Washingtona, uporabiti za dvojen namen. Poleg tega, da bodo z njim obeležili 250 let ameriške samostojnosti, naj bi vanj namestili tudi vojaške drone in ostrostrelce. Kritiki opozarjajo, da je uporaba spomenika za vojaške namene le izgovor za njegovo postavitev. Na dražbi v Parizu bosta prihodnji mesec med drugim tudi sliki Iris in vrba žalujka, francoskega impresionističnega slikarja Claude Monet. Deli doslej še nista bili javno razstavljeni. Slika z naslovom Iris je Monet dokončal proti koncu svojega življenja. Vrednost slike je ocenjena na od 22 do 30 milijonov evrov, s čimer je postala doslej najvišje ocenjena slika na dražbi v Franciji, so še sporočili iz dražbene hiše Sotheby's. V državnem nogometnem prvenstvu je končan 10. krog. Včeraj je Bravo kljub prejetemu rdečemu kartonu z 2-1 premagal Olimpijo. Mura in Celje ste se razšla brez zadetkov, v Grosupljem so domači z 2-1 premagali Radomlje. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški finančni minister Scott Bessent in kitajski podpremier He Lifeng sta se srečali v New Yorku pred začetkom zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Govorila sta o možnosti podpisa dogovorov o umetni inteligenci, carinah in kritičnih mineralih. Srečanje je služilo tudi kot generalka za srečanje med predsednikoma držav Donaldom Trumpom in Xi Jinpingom, ki bo ta teden. Severna Koreja je včeraj na svoji vzhodni obali izstrelila dve raketi, kar je njen drugi test v enem tednu, so sporočile južnokorejske oblasti. Ni še znano, ali sta bili obe izstreljeni raketi balistični. Le nekaj dni predtem je Pjongjang obtožil Washington, da na korejskem polotoku dviguje napetosti s svojimi vojaškimi vajami. V Združene države je prispelo letalo z 18 osumljenci za uboj haitijskega predsednika Jovenela Moisa leta 2021. Umor so preiskovale oblasti na Haitiju in v ZDA, iz haitijskega pravosodnega ministrstva pa so sporočili, da se je njihova preiskava zavlekla, zato bodo osumljencem sodili v Združenih državah, kjer so jih tudi identificirali. Uboj predsednika je v karibski državi ustvaril politični vakum, še danes je v primežu oboroženih tolp. Na derbiju četrtega kroga rokometnega prvenstva so Celjani na Kodeljevem za gol 34-33 premagali Slovan, ki je izgubil prvič v sezoni. Pri gostih je bil z 10 zadetki najboljši strelec Uroš Miličević, ki je v zadnjem napadu dosegal tudi gol za zmago. Vremenska napoved, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne od 20 do 28 stopinj. Jutri bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. V sredo bo podobno, v četrtek pa bolj oblačno z nekaj plohami.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Dobro jutro, točno pol šestih je v ponedeljek 21. septembra. Zunaj je kar prijetno glede na uro in datum, tam okoli 15 stopinj Celzija po državi in čas je, da zaženemo novi delovni teden, zadnji v celoti septembrski. Z vami se prebujava Aljaš in Blaž. Marjan je izbral odlično muziko za začetek novega dneva in tedna. In prva na seznamu legendarna oziroma legendarna skupina Crosby, Stills and Nash, Only Waiting for You. Dobro jutro.
0: Rise and

Nejša in vrhovi v ponedeljkovem jutru na radiju SI. Ja, danes bo primerno vreme tudi zato, da se podamo na kakšen vrh. Večinoma sončno bo z zelo prijetnimi temperaturami od 20 do 24 na Goriškem in ob morju celo do 28 stopinj Celzija. Ja, in tudi jutri in v naslednjih dneh bo prav tako ostalo sončno, večinoma suho, je pa res, da nekoliko hladneje. Ja, poletje še lovimo za rep, preden se bo v sredo začela tudi koledarska jesen. 8 čez pol šesto nadaljuje Gracie Abrams na radiju SI Look at my life. Dobro jutro.

0: Rock the Casbah in The Clash za dobro jutro na radiju SI. 15 minut še manjka do šestih, ponedeljek je tukaj in jutranja gneča je nazaj. A 10-minute delay is already being reported on the A1 highway from Maribor to Ljubljana between Krtina and Ljubljana Sneberje. That's just before the capital, so please drive carefully. Zastoj že nastaja na štajerski avtocesti med Krtino in priključkom Ljubljana Sneberje, torej proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 10 minut. Bodite strpni.
1: Hiši nasprot solca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot solca

0: Giovanotti na radiu Esi La Primavera. 10 oziroma samo še 7 minut manjka do 6. Danes je ponedeljek, 21. september, kar pomeni, da bomo že čez 7 dni v Ljubljanski cukrarni odkrivali prostran svet zvoka.
1: Zgodba. Zvok. Festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.
0: Ja, tako je. Nova edicija audiofestivala Radia Slovenija čez točno teden dni v Ljubljanski cukrarni z zelo pestrim naborom mednarodnih gostov od daljne Nigerije do sosednje Hrvaške in seveda z zelo zanimivimi temami, tudi tista zelo aktualna o tem, zakaj potrebujemo javni radio in s kakšnimi izzivi se ta sooča v drugih državah. Pa še marsikaj zanimivega, seveda tudi številni podcasti in radijski ustvarjalci v živo, priložnost za debato in izmenjavo mnenj. Kaj več o audiofestivalu in njegovi ponudbi pa tudi danes v izluščenem med 9. in 10. 6 minut še manjka do 6. Queen nadaljuje zdaj na radiu SI Radio Gaga. Dobro jutro.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje, na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša na nje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo danes vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministrstvo ne vodi suvereno zunanje politike. Poslanci bodo na redni seji razpravljali tudi o predlogih za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. V Nemčiji so včeraj potekale pomembne deželne volitve. V deželi Mecklenburg pred Pomorjansko je po delnih izidih slavila skrajno desna AfD, sledijo socialdemokrati, SDP, Levica in Zeleni. Hud poraz so doživeli krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca, ki se jim, kot kaže, sploh ne bo uspelo prebiti v deželni parlament. Merc je rezultat označil za katastrofo. V obeh deželah ima sicer večjo možnost za sestavo koalicije leva sredina. V Rusiji so se končale tridnevne parlamentarne volitve, prve po začetku vojne v Ukrajini. Po rezultatih usporednih volitev je pričakovano znova slavila enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina. Volitve so poleg pričakovane zmage oblasti zaznamovali tudi domnevni kibernetski napadi in očitki o nepravilnostih na posameznih voliščih. Iran je prejel informacije, da se Združene države o podpori nekaterih regionalnih zaveznic pripravljajo na novično ukrepanje proti Islamski republiki. Kot so sporočili iz Teherana, bodo na vsak morebitni napad odgovorili s povračilnimi ukrepi. Cene nafte so medtem padle na najnižjo raven v več kot tednu dni zaradi upanja na diplomatsko rešitev glede Irana ter delne obnove savdskih dobav. Belgijec Remko Evenepoel je na svetovnem kolesarskem prvenstvu v Montrealu v kronometru osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov v vožnji na čas. Drugega, Italijana Filippa Ganno, je premagal za skoraj minuto. Bronast je bil Francoz Paul Sexas. Slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 17. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Najvišje temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže, več oblačnosti bo na vzhodu. Tudi v sredo bo sončno svežim jutrom, v četrtek bo oblačno s plohami. Prometne informacije. Zastoji že nastajajo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo jutri od 9 do 14 promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Sicer pa prometna cesta po državi ta hip poteka brez drugih večjih posebnosti.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: 6:03, dobro jutro z Radia AC v ponedeljek 21. septembra. Ponedeljek je tudi super priložnost, da sodelavkam in sodelavci malo pokramljate. Kaj ste počeli konec tedna? Mateja, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Blaž.
3: Kako je bilo čez vikend?
4: Predvsem zelo mirno, malce smo si odpočili, malce lenarili, tako kot se za vikend spodobi.
3: Super, pa vreme je tudi služilo, ne?
4: Vreme je tudi, ampak če si noter, potem niti ni toliko pomembno, ne? Pa ti, no, Blaž, malce bolj aktivna?
3: Pa recimo, no, sem se malo naužil sonca, tako da, dokler še ga imamo toliko. In tudi danes bo sonce, zato tudi danes, če in ko imate možnost ven na zrak in na sonce, ko bo ušlo, mimo grede, ušlo bo malo pred sedmo, do takrat pa na Radiu SI še veliko dobre muzike in tudi zanimivih vsebin. Ostanite z nami, dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: 6:13 minut na naslovnici Dela o javnem sektorju, ki se krči v večini držav Evropske unije. Racionalizacija, digitalizacija, odprava birokratskih ovir in umetna inteligenca namreč zmanjšujejo kadrovske potrebe držav in s tem povezana tudi današnja iskrica. Zaradi proračunskih rezov je bila luč na koncu tunela ugasnjena, je dejal ameriški igralec, režiser in tudi pisatelj Robert Townsend. Se opravičujem, malce ponedeljkovo jutranje, no v delu pa tudi o umetni inteligenci in prekinjeni poklicni poti. Najresnejše kratkoročno tveganje ni množična brezposelnost, temveč razpad sistema vajeništva, pa tudi o 110 letih slovenskega središča na Manhattanu. Cerkev svetega Cirila v New Yorku so leta 1916 odprli zgodbo na Pihala. Na naslovnici dnevnika Vox Populi Janša povečuje razliko od Goloba, posebno v septembrski anketi Vox Populi stranka SDS namreč vodi pred relativno zmagovalko volitev Gibanja Svoboda za okoli 4% točke. Tudi o priporočilih OECD za podnebno ukrepanje ukinili bi vinjeto za avtoceste in povračilo potnih stroškov. O volitvah v Nemčiji tudi in o tem, da je AFD osvojila še eno zvezno deželo, pa seveda tudi o nevarnosti, ki jo žal pogosto povzročajo e-skiroji. No, pa tudi Mateja bo zdaj dala nekaj namigov za jutranje branje, kaj ne, Mateja?
2: Tako, začela bom z večerom in danes izpostavljajo zanimivo temo bencin, dizel ali elektrika. Izračunali so namreč, koliko danes stane vožnja in po koliko kilometrih se povrne dražji električ avtomobil, subvencijo in pa tudi brez nje. Pišajo tudi o prvem merjenju po volitvah. Drugo nedeljo v oktobru se bo meril politični utrip med državljani. Oba pola bosta rezultate referendumov interpretirala po svoje. Pišajo pa tudi o tujih študentih, ki so se znašli v stiski. Število leteh se je v Sloveniji v 6 letih skoraj podvojilo, cenovno dostopnih nastanitev pa primankuje. Če na hitro prelistam še finance, tukaj pišajo, da obrest mere rastejo, kako se bo to poznalo na delnicah, proračunu in pa tudi v naših žepih. No, v financah pa pišejo tudi, da modernizirajo proizvodnjo v Murski Soboti. Pomurske lekarne bodo namreč v Murski Soboti izpeljale največjo naložbo v zadnjih 20 letih. S posodobitvami pa krepijo konkurenčnost in širijo tudi izvoz, pravzaprav vstopajo tudi na trg Afrike.
3: You are on Radio SI, your home of music.

0: Irma in Sofija na radiu S je ena od zmagovalnih skladb našega letošnjega natečaja Standouts 2026. 6 minut če manjka do pol sedmih, ja, precej jasen in sončen ponedeljek je pred nami. Ponekod še vztraja nekaj jutranje megle, ampak ta bo izginila skupaj z jutrom in potem se bodo temperature dvignile od 20 do 24 na Goriškem in obmorju, pa še prav poletno okoli 28 stopinj Celzija se bo ogrelo tam. No tudi jutri bo sončno, a nekoliko hladneje, še posebej zjutraj bo precej sveže od 5 pa do 10 stopinj, na Primorskem do 14, čez dan pa od 17 do 21 na Primorskem, še vedno prijetnih 24 stopinj Celzija. In podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo in četrtek, le da je v četrtek tudi nekaj možnosti za nekaj ploh, ampak nič hujšega. Temperature zdaj trenutno pa kar prijetne za septembrsko jutro, kaj ne, Mateja?
1: Tako drži, pa preverimo. V Ljubljani pretežno jasno in 11, v Mariboru jasno 15, v Murski Soboti nekaj več oblakov 16, v Novem mestu je jasno 14, v Postojni megleno 11, v Slovenj Gradcu jasno 12, jasno je tudi v Novi Gorici 15 in pa jasno tudi v Portorožu, tam pa merijo 17 stopinj. Your home of music. Radio SI.

0: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Naked and Portugal, The Man na radiju SE Glide, 6 minut čez pol sedmo, ja, v nadaljevanje evropskega prvenstva drsijo tudi naši odbojkari. Za zdaj precej uspešno, je treba priznati. Danes jih čaka prvi izločilni obračun evropskega prvenstva. V skupinskem delu so prikazali dobre predstave, zabeležili več zmag in se uvrstili na drugo mesto skupine A, takoj za gostitelji in aktualnimi evropskimi prvaki Italijani. No, za nadaljevanje prvenstva pa je zdaj vse pripravljeno v Torinu, kjer Slovenijo danes ob 21. čaka tekma osmine finala proti Srbiji. Gre za tekmece, ki jih Slovenci na velikih tekmovanjih v zadnjih letih dobro poznajo in tudi uspešno premagujejo. Na zadnje so bili od Srbije boljši letos v Ligi narodov v Beogradu, ko je bilo 3-0, enak rezultat pa je Slovenija proti Srbiji dosegla tudi na olimpijskih igrah v Parizu. No, slovenska reprezentanca bo tokrat brez poškodovanega kapetana Tineta Urnauta, se je pa ekipi pridružil izkušen Klemen Čebul, ta je slovenski dres nazadnje oblekel prav v Parizu pred dvema letoma, zdaj pa je po reprezentančnem premoru znova na voljo selektorju.
1: Vemo, kakšni so Srbi, poznamo jih že veliko let, oni poznajo nas, mislim, da bo pač res prevladala tista odbojka, dobra odbojka na eni ali drugi strani in mi seveda moramo gledati in se obremenjati z našo stranjo, da bomo pravi od prvega do zadnjega momenta v tekmi.
0: Tako je torej povedal Klemen Čebul pred današnjo tekmo osmine finala Srbijo, ki se bo v Torinu začela ob 21. No, zmagovalca pa potem v sredinem četrtfinalu čaka obračun z boljšim iz današnjega popoldanskega dvoboja med Belgijo in Češko. Radio SI, your home of music.

Alo, stari in kreten na radiju SI. 11 minut še manjka do 7. Zagotovo ne boste kreten, če boste izkoristili še lepe dni, ki so pred nami. Morda vas lahko te dni ponese tudi kaj na sosednjo Madžarsko, v Sombotel, univerzitetno središče Zahodne Madžarske, kjer je mimo grede mogoče študirati tudi slovenski jezik in književnost. No in zakaj prav v Sombotel? Tja lahko namreč greste te dni pred našo filmsko umetnost. V Sombotelu se namreč danes začenjajo 9 dnevi slovenskega filma. Za uvod bodo nocoj predvajali projekcijo igranega celovečerca Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja, ki bo sledil tudi pogovor z režiserjem. Do srede pa bodo prikazali še tudi igrana celovečerna filma Kaj ti je deklica režiserke Urške Đukić in Igrišča ne damo režiserja Klemna Dvornika. Tako da od danes pa do srede 3 dnevi kakovostnih slovenskih filmov v Sombotelu in hkrati tudi ideja za izlet k našim severovzhodnim sosedom. Vreme bo sodelovalo. Radio SI, your home of music.

0: Študij na Nova fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Nova fakulteti.
0: Vpis na Nova fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

0: Radio SI traffic update.
1: It's busy coming into Ljubljana right now, especially if you're coming from Maribor and Celje on the A1 highway. There, just before the city by Domžale, a half-hour traffic jam waiting for you there because of construction and just the usual morning traffic. If you're coming in from the south, from Novo Mesto, there by Višnja Gora, about a 15-minute delay. Coming from the west, it's about 10 minutes there by Brezovica. And coming from Kranj and Austria down into Ljubljana, down the A2, there by Brod, about a 10-minute delay waiting for you there. If you're leaving Ljubljana, heading west towards Koper and the coast, expect to lose about 5 or 10 minutes there by Postojna because of construction, and about 5 or 10 minutes if you're heading from Ljubljana right now towards Novo Mesto, down the A2, there by Beach.
2: S prometno-informacijskega centra pa Barbara Janežič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi jutranje prometne konice. Največ zastoje smeri Štajerske proti Ljubljani. Med Lukovico in Ljubljano se bodo vozniki zamudili za približno pol ure. Medtem, ko so potem še zastoji na Gorenjski avtocesti, tam nekje od Štorovega proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti od Biča proti Vančni Gorici in potem med Višnjo Goro in Ljubljano. Predvsem mimo Grosuplja od Višnjegorskega klanca dalje, pa potem na Primorski avtocesti so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani in pa pred delovno zaporo pri Postojni. Prav tako opozarjamo na relaciji Postojna Ravbar komanda v smeri Ljubljane na Primorski avtocesti je uveran promet zaradi živali na vozišču, zato je tam res treba voziti previdno. Tudi na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest promet poteka počasneje. Voznike pa opozarjamo na Gorenjski avtocesti bo jutri 22. septembra med 9. in 14. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo pol ure. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Πρέπει να είναι δύο, δεν βάλτε να. Hey. Oh my book.
1: Maribor și na în Radio SI Rock Grill zaite vi 2 minute și mancata de pol 8. Čega še ne vidimo, pa ga bomo kmalu. Sonce namreč, ko se bo prebilo skozi oblake ali meglo in pa tudi temperature se bodo takrat dvignile od 20 do 24 bo čez dan na Goriškem in obmorju, pa še boste uživali v poletju okoli 28 stopinj Celzija boste namerili tam. Tudi jutri bo sončno, a nekoliko hladneje, še posebej zjutraj bo precej sveže od 5 do 10 stopinj Celzija na Primorskem do 14, čez dan pa od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Tudi v sredo bo sončno in suho, v četrtek pa nekaj več oblakov in tudi kakšna ploha se lahko pojavi, ampak trenutno ne duha, ne sluha o kakšnih padavinah, temperature pa po naraščajočem vrstnem redu takole, Bled in Bovec 12 stopinj, Ljubljana, Postojna in Slovengradec 13, Novo mesto in Kočevje 14, Maribor in Nova Gorica 16, Murska Sobota 17, v Piranu pa kar 21 stopinj Celzija, tako da ja, precej toplo danes zjutraj po Sloveniji. Michael, verjetno v kakšni evropski prestolnici še topleje kot v Piranu, torej nad 21 stopinj Celzija v Atenah, zagotovo.
2: Absolutely. In fact, Athens is 22 degrees right now. There you go. Nice and warm there. Unfortunately, that's about all. She wrote in Stockholm, it's about 9 degrees, single digits there. 10 degrees in Oslo, where it is cool as well. 9 degrees in London and other places. It's just in the low teens. So we've got about 16 degrees right now in Dublin, 13 degrees in Vienna, and about 12 degrees in Warsaw.
3: You are on Radio SI.
4: SI.

0: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: 13 minut, če manjka do 8, poslušate Radio Esi v ponedeljek 21. septembra in čas je, da gremo v zgodovino. Danes v povojno obdobje, torej po drugi svetovni vojni, na današnji dan leta 1949 je bila namreč na njenih ruševinah uradno ustanovljena država Zvezna republika Nemčija oziroma krajše Zahodna Nemčija. Nas pa zanima, katero je bilo glavno mesto Zahodne Nemčije, torej države, ki je obstajala med letoma 1949 in 1990. Torej, katero je bilo glavno mesto Zahodne Nemčije, nas danes zanima. Nič 242, nič 815, nagrada za pravilen odgovor pa naša družabna igra Jarsi. Torej, Zahodna Nemčija, država, ki je nastala leta 1949 in zanima nas, katero je glavno mesto. Nekdo je poklical, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Roman iz Ljubljane na poti v Brežice.
0: Roman iz Ljubljane v Brežice, kako gre?
1: O, v redu, malo pribiču smo se malo zgustili, ampak ni bilo nobene panike.
0: Ja, lepo. Ampak sklepam, da je več gneče v nasprotno smer.
1: To pa ja, to je pa neverjetno. Preko, če imamo srečo, ko gremo iz Ljubljane ven, če gremo zjutraj.
0: Tako. A greste na kakšno službeno pot ali kam?
1: Ja, službeno.
0: Aha, dobro. Samo da ne iz nočne izmene.
1: Ne, to pa ne. Na srečo ni te potrebe.
0: Super. Roman, torej, katero je bilo glavno mesto Zahodne Nemčije, danes sprašujemo?
1: Bonn,
0: točno tako. Sklepam, da ste vedeli. Mislim, ja. Ni bilo treba kaj googlati oziroma spraševati kakšnih različnih inteligenc razen svoje.
1: Ne, nekaj stvari moramo pa tudi vedeti, ne, ali pa si zapomniti.
0: Res je. Sicer zanimivo, ne, relativno majhno in manj znano nemško mesto, sploh danes, šele 19. po velikosti, torej če gledamo današnjo Nemčijo. Tako da nekako bi lahko rekli nenavadna izbira, ne, za prestolnico.
1: Ja, dejstvo je, da danes praktično skoraj nihče ne pozna ponad.
0: Ja.
1: Starše, če mlajše generacije, ki niso živele v času dveh Nemčij, za Bonn sploh nihče ne slišal, razen če se z avionom pelješ v tiste konce tam gor, potem pristaneš v Bonnu na letališču.
0: No. No in ravno zaradi tega, ja, kot ste omenili, tudi zato pomembno, da spomnimo, ne, da je to bilo nekoč pomembno mesto, čeprav zdaj res ni več. Super, Roman, čestitke za pravilen odgovor. Malo še ostanite na zvezi, Mateja bo vzela vaše podatke, pa seveda srečno pot do Brežic.
1: Hvala lepa.
0: In potem nazaj, ne?
1: Tako je.
0: Hvala, Roman, in lepo zdrav, lep ponedeljek želimo. Srečno.
1: Hvala, sve.
0: Ja, mi pa gremo zdaj v glasbeno zgodovino. Na današnji dan leta 1974 naša prva postaja Barry White je takrat zasedel vrh ameriške lestvice Stole.

Can't get enough of your love, baby, in pa Barry White iz časa, ko je bil Bonn prestolnica, če se še malo navežem na nagradno vprašanje, iz leta 1974, takrat na vrhu ameriške lestvice, torej Barry White. Zdaj pa v letu 1985 Madonna je takrat zasedla vrh britanske lestvice z albumom Like a Virgin. Like a Virgin.

in pevec v zasedbi The Eagles, katere član je bil ne od začetka in ne do konca, in sicer med letoma 1974 in 2001. In iz tega obdobja, recimo iz tega bolj začetnega obdobja, z leta 76, si bomo zdaj privoščili Eagles in Life in the Fast Lane, ko je igral tudi Don Felder.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na Audio festivalu Radia Slovenija.

0: Dario Varga, Nataša Matjašic-Rušker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsak doživi po svoje. Lušt.

Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: Harry Styles na radiu Vesi, Watermelon Sugar, še ena poletna, preden bodo lubenice počasi nadomestile mandarine. 21. september je že danes dan, ko se bodo izvoljenci v parlamentu spet medsebojno spraševali, Mateja.
1: Tako drži, državni zbor bo danes začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so tudi vprašanja poslancev ministerski ekipi, medtem ko bo premier Janez Janša na nje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo danes v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministerstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike, predvsem glede Izraela. No, o interpelaciji je Kajzer takole povedal.
2: Interpelacija je legitimni inštrumentarij, ki ga ima v rokah opozicija, da preveri, bomo rekli, delovanje vlade. Jaz se na nek način ne bom rekel veselim, ampak mislim, da je dobro, če opozicija želi, da se pogovorimo. Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom uradno seznanjen. Vkoliko temelji samo na tem, kar je blaže tema pogovora na odboru, mislim, da gre bolj za predstavo, za, bomo rekli, vihar v kozarcu vode, kot pa za resno temo. Ampak počakajmo, da vidimo, kaj so pripravili in potem se bom uradno odzval.
1: Gospodarski minister Anže Logar bo danes začel tridnevni obisk na Češkem, osrednji dogodek obiska pa bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija. Danes obeležujemo tudi svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki poteka pod sloganom Prej ko veš, več lahko storiš. Danes je tudi mednarodni dan miru, ob 11. uri in 15 minut se bo začel tudi tradicionalni pohod po centru Ljubljane. Začenja pa se tudi mednarodni teden gluhih, ki bo potekal do nedelje, osrednji dogodek pa bo v soboto potekal na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. In še tole, slovenski odbojkarji bodo nocoj na evropskem prvenstvu igrali dvoboj osmine finala proti Srbiji, Janko Zamernik pa v tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo.
3: Ker smo z njimi igrali prijateljske tekme, so prikazovali bolj suvereno igro, bili mogoče v boljši ekipnem team spiritu. Na temu prvenstvu pa res niso prišli do izraza in to je nevarno, zato ker ko se začnejo izločilni boji, dobiš vedno dodatni zagon. Tukaj bo vse na nas, vse na temu, da bomo mi igrali našo kvalitetno odbojko, ker definitivno imamo več kvalitet kot oni.
1: Slovenija, Srbija pa torej nocoj ob 21. Your home of music. Radio SI.

Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: Angleški pop-rockeri McFly so bili tole na radiu SI 9 in 6 minut, ja, tudi danes navijamo za naše odbojkarje, ki so se premaknili iz Modene v Torino. Več pa zdaj Klemen Verlič.
1: Šport na radiu SI.
2: Na evropskem prvenstvu odbojki bomo danes dobili še zadnja četrt finalista. Za napredovanje med najboljših 8 se bo Slovenija ob 21. v Torinu pomerila s Srbijo, pred dvobojem Janko Zamernik.
3: Ko smo z njimi igrali prijateljske tekme, so prikazovali bolj suvereno igro, bili mogoče v boljši ekipnem team spiritu. Na tem prvenstvu pa res niso prišli do izraza in to je nevarno, zato ker ko se začnejo izločilni boji, dobiš vedno dodatni zagon. Tukaj bo vse na nas, vse na temu, da bomo mi igrali našo kvalitetno odbojko, ker definitivno imamo več kvalitet kot oni.
2: V primeru zmage se bodo Slovenci v četrtfinalu pomerili proti zmagovalcu popoldanskega dvoboja Belgije in Češke. Včeraj je sicer Romunija izločila Ukrajino, Finska Grčijo, Francija Portugalsko, Italija pa Dansko. V Montrealu se je z vožnjama na čas začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Prva prvaka sta pričakovano postala švicarka Marlene Reusser in Belgijec Remco Evenepoel, ki je za skoraj minuto ugnal drugega Italijana Filipa Gano. Švicarka je ponovila lanski naslov iz Ruande, Belgijec pa je prvi v zgodovini naslov vožnje na čas osvojil že 4-krat zapored.
4: It was obviously the goal to come and win here for the fourth time in a row.
2: Vsekakor je bil cilj osvojiti četrti naslov, zelo motiviran sem bil za ta dosežek, zahvaliti se moram tudi ekipi, ki je delala z mano. Na začetku in koncu je bila proga tehnična, vmes pa je bilo treba razviti kar največjo hitrost. Vse sem tokrat idealno oddelal, spet je bila to izjemna izkušnja.
4: I'm super happy, it was a wonderful experience again.
2: Za Slovenijo je prvi dan Jan Tratnik osvojil 17. mesto, Nika Bobnar pa 24. Danes bodo vožnjo na čas odpeljali v obeh konkurencah do 23. leta. Ostajamo na dveh kolesih, gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezije na tekmi svetovnega pokala v ameriškem Soldier Hollowu med mlajšimi članicami v olimpijskem krosu zasedla 9. mesto. V svetovnem prvenstvu motociklistov pa je na veliki nagradi Avstrije svojo krstno zmago v razredu MotoGP dosegel Španec Pedro Acosta. Derbi četrtega kroga domačega rokometnega prvenstva pa so na Kodeljevem dobili Celjani, ki so Slovan premagali 34-33. Za goste je kar 10 zadetkov, zadnjega za zmago 6 sekund pred koncem tekme dosegel Uroš Miličević.
5: Vemo, kakšno je trenutno stanje v rokometu, da je Slovan izjemno kakovosten, da bo napadal naslov državnih prvakov in mi ga bomo morali braniti. Veseli me, kakšen obraz smo pokazali danes in res bi iskreno čestital celotni ekipi za vseh 60 minut borbe. Verjeli smo do konca in to se je tudi izplačalo.
2: Slovengradec je včeraj premagal Velenje, Škofja Loka pa Ribnico. Od rokometašev so bili manj uspešni včeraj nogometaši Celja, ki so se z Muro v gosteh razšli brez zadetkov. Bravo je kljub rdečemu kartonu z 2-1 premagal Olimpijo, Brinje pa z enakim rezultatom Radomlje. K tenisu Italijanka Samira De Stefano je letošnja zmagovalka teniškega turnirja WTA 125 v Ljubljani. V finalu je v treh nizih premagala Nemko Mono Bartel. Velika Britanija, Nemčija in Španija pa so si priborile zadnje 3 vozovnice za nastop na zaključnem turnirju Davisovega pokala. Ta konec tedna se je v Laselju v Španiji nadaljevala evropska turneja za golfistke. Na enem najmočnejših turnirjev v sezoni je odlično uvrstitev dosegla Pia Babnik, ki je zadnji dan 6 udarci pod parom z 19. napredovala na 5. mesto.
1: Šport na Radiu SI.

20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: na Radio SI.
1: Prihodnji ponedeljek, čez točno teden dni, bomo v Ljubljanski cukrarni odkrivali prostran svet zvoka, to nam bo tudi letos omogočil audio festival. Radijski kolega Nejc Jemec je zadolžen za organizacijo in izvedbo. Nejc, pozdravljen.
2: Živjo, dober dan.
1: Delati zagotovo ne primankuje, glede na pester program, zdaj da je na audio festivalu zmeraj mednarodna zastopanost, tega smo že navajeni, ampak zdi se, da je to leto še posebej izrazito. Ne? Razpon gostujočih govorcev vsega od daljne Nigerije pa do sosednje Hrvaške.
2: Res je, namreč imamo veselje in čast predstaviti nekatere svetovno poznane ustvarjalce podcastov in pa upam si trditi tudi vodilne ustvarjalce marsikaterega evropskega javnega medija.
1: Zdaj, če greva nekoliko bolj konkretno k posameznim dogodkom, še posebej zanimiv se mi zdi ta, ne, v obdobju, ko je vse tako zelo relativno, ko nismo več prepričani, kaj je prav in kaj narobe, bo zelo zanimivo doživeti nastop kolegov švedskega radija.
2: Vsekakor, tudi številni slovenski bralci najverjetneje poznajo knjigo Faktografija, 10 razlogov, zakaj se motimo o svetu in zakaj mu gre boljše, kot mislimo. So avtor Ola Rosling in pa Ulf Majers tam z švedskega radija, na katerem so v knjižni uspešnici našli navdih za radijsko oddajo, bosta govorca in bosta, verjamem, da razrešila kar kakšno razširjeno in napačno predstavo o svetu. Mislimo si, da je kakšna stvar, kakšno dejstvo, kakšen podatek samoumeven, da zagotovo drži, ker ne vem, tako mislimo že, lahko rečemo, do otroštva, iz mladosti, te predstave kar ustrajajo, potem pa, ko nam nekdo prikaže dejstva, prave podatke, se marsikatera predstava razblini in lahko nekako drugače pogledamo tudi na svet in to bo eno od teh mednarodnih dogodkov znotraj audio festivala.
1: No, ob tem se seveda ne bo mogoče izogniti temi, ki je tudi v Sloveniji zelo aktualna. Ali potrebujemo javne medije oziroma konkretneje javni radio? Tudi tukaj bomo dobili vpogled v različna evropska okolja.
2: Ja, res je. Številne pritiske doživljajo javne radio televizije po Evropi. Radio pa dnevno doseže več kot 80% evropejcev in zacveti vsakič, ko družbi nastopi najhujša kriza. Gostje bodo povedali, ali je radio v odpisu, ali pa je morda pomembnejši kot kdajkoli prej in ti gostje bodo vodja radija pri litovski javni radio televiziji, vodja upravljanja medijev pri švicarski javni radio televiziji, direktor radijske konference Radio Days in pa vodja radija pri EBU.
1: Torej, zagotovo bo zanimivo izvedeti, kakšne so razmere na tem področju v drugih državah, ampak svet se začne doma, v lokalnem okolju, zato bodo tudi naši domači medijski, predvsem radijski akterji, izmenjali mnenja o stanju lokalnega novinarstva pri nas in tudi zakaj je to zelo pomembno. Ne?
2: Vsekakor, lahko rečem, tudi ena od tem, ki ni nova, vsekakor je pa tako, da očitno iz leta v leto se razmere žal ne izboljšujejo, temveč zaostrujejo, naj bo to z perspektive ustvarjalcev, lokalnega novinarstva in pa tudi občinstev, ki imajo lahko zaradi slabših razmer okrnjene možnosti pojavljanja v medijih in pa tudi manj možnosti izvedeti, kaj se pravzaprav na njihovem lokalnem, regionalnem področju dogaja.
1: No, v nadaljevanju pa tudi o tistem delu audio festivala, ki je za Radio SI še posebej zanimiv. Kako Slovenijo slišijo tisti, katerih materni jezik ni slovenščina?

0: Izluščeno na Radio SI.
1: Pogovarjamo se z radijskim kolegom Nejcem Jemcem o vsebinah letošnjega audiofestivala Radia Slovenija in ker smo na Radiu SI, Nejc izpostaviva za nas zelo zanimiv in relevanten dogodek The Sound of Slovenia.
2: Ja, res je. Tudi seveda z Radia Slovenia International, ne, Korab, Jorga Kijeski in pa Michael Menski bosta med razpravljavci na dogodku z naslovom The Sound of Slovenia oziroma kako slišimo našo državo. Ne bosta edina Tina Lamovšek z prvega, pa jo bo spraševala, ne, kako doživljata slovensko okolico, kakšen zvočni opis bi pripisali naši državi, kako skratka smo slišati v Sloveniji, je slišati Slovenija z perspektive nekoga, ki je tukaj sicer že dolgo, pa vendar ne ves čas.
1: Super, zelo zanimivo. Tako da ja, v bistvu izvedeli in doživeli bomo veliko novega, ampak seveda sta pomembna tudi kakovostno razvedrilo in sprostitev v večernem delu audio festivala. Sploh večer prekmurske poezije, tako kot je zastavljen, se zdi zelo mikaven.
2: Res je, prekmurski večer nekaj drugačnega, novega. Prekmurska dramska igralca Dario Varga in pa Nataša Matjašec-Roškar bosta interpretirala poezijo Ferija Lajenščka skozi motive, lahko rečem, neuslišane, ne, ljubezni odpira prostor hrepenenja in pa izgube. Marko Banda pa bo to interpretacijo pospremila z zaigranimi melodijami, bo, lahko rečem, nežno tkala, ne, glasbeno spremljavo, tako da ob podobah prekmurske ravnice, ki jo znamuje ta in bližina in razdalja, bomo skratka lahko skupaj raziskovali anatomijo srca. Prisrčno vabljeni tudi na ta večer, večer prekmurske glasbe in besede, nekaj drugačnega na letošnjem audio festivalu, ni pa to vse, kar ponujamo.
1: Super, morda še nekaj logistično-organizacijskih informacij. Zdaj, audio festival je seveda brezplačen, a se bo kljub temu treba prešteti, ne?
2: Če le lahko, prosim, poslušalke, poslušalce, ki vas je kaj odpovedanega pritegnilo in bi želeli na audio festival, da greste na spletno stran, kliknete na napis vstopnice in si vstopnico rezervirate. Ampak kot si rekel, plačilo ni potrebno, vstopnice so brezplačne, nam pa pomaga, ne, pri organizaciji, pri tem, da vemo, koliko vas lahko pričakujemo in pripravimo sedišča.
1: In pa še ena novost je letos. Letos ima audio festival še en tako imenovan podaljšek, namreč sledil bo dvodnevni podcast forum.
2: Ja, audio festival v Ljubljanski cukrarni v ponedeljek 28. v torek in sredo potem pa je bil podcast forum v centru ROG za radijske ustvarjalce, za različne profile, ki jih bo moč srečati tudi na audio festivalu. Od podcasterjev, urednikov, novinarjev, producentov, vsi ti profili, kot rečeno, in na podcast forumu, predvsem pa bi želel izpostaviti tudi na audio festivalu in to se mi zdi na nek način tudi ena od najpomembnejših dodanih vrednosti audio festivala, da imajo lahko ti različni ustvarjalci priložnost se med seboj pogovoriti, izmenjati ideje, se navdahniti za prihodnje projekte, obenem se pa tukaj ponuja priložnost vsem poslušalkom in poslušalcem, da ne samo na dogodkih, kjer bo ta priložnost kaj vprašajo, ampak tudi po dogodkih vmes, ko bo čas za kavo, čas za malico, pocukajo z rokav.
1: Super, torej audio festival Radia Slovenija danes teden v Ljubljanski cukrarni, mnoštvo predavanj, debat, dogodkov in doživeti. Nejcemec, hvala za kažipot po audio festivalu in seveda uspešno izvedbo želimo.
2: Hvala in se vidimo.
0: Izluščeno na Radio SI.
3: She grew up with the children of the stars.

0: Yes, Owner of a Lonely Heart iz 80-ih na radiju SI. 8 minut še manjka do 10-ih. Ivo je prišel v našo družbo. Ivo, pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Ponedeljkovo dopoldne.
1: Ivo.
0: Jutro smo že prebrodili, tako da mislim, da bo zdaj šlo, ja, da bo zdaj šlo laže.
1: Hitreje, ne?
0: Ampak ja, potem pa 1, 2, 3 in je že petek, se vemo, kako gre to.
1: To 1, 2, 3 si se malo zlagal.
0: Dobro, 4, 5, kakorkoli. Morda do 30, ne?
1: Si se malo zlagal.
0: Dobro, 4, 5, kakorkoli. Morda do 30, ne, kot gredo ocene na fakultetu.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Bredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Od 24. do 27. septembra bo Maribor živel z vinarji, šefi in lokalnimi okusi.
4: Festival Najstarejše trte prinaša vinsko-kulinarične večere, glasbo in druženje, tržnico slovenskih dobrot ter številna doživetja.
3: Vrhunec štirih festivalskih dni bo jubilejni 40. praznik trgatve Najstarejše trte na svetu.
4: Doživite jesen v najboljši vinski prestolnici Evrope.
3: Celoten program na visitmaribor.si.

0: Lutkovno gledališče Maribor vabi na festival Transport med 22. in 24. septembrom.
1: Izkoristite edinstveno priložnost, da spoznate uspešen mednarodni projekt šestih evropskih gledališč, ki spreminja dojemanje sodobnega lutkovnega gledališča.
0: Vabljeni!

0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. EU Minuta. Euronet Plus. Boljše razumevanje Evrope.
1: Vključevanje priseljencev, predvsem ljudi iz pretežno muslimanskih držav, je v Italiji vroče politično in družbeno vprašanje. Razprave o kulturni integraciji in priseljenski politiki pa pogosto delijo javno mnenje in odpirajo tudi širšo razpravo v Evropski uniji. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je namreč na letnem zboru podmladka svoje skrajno desne stranke Bratje Italije dejala, da se pripravljajo na prepoved zakrivanja obraza v šolah in omejitev števila tujih učencev v razredu.
2: Vsak, ki pride v Italijo in želi tukaj graditi svojo prihodnost, se mora naučiti našega jezika, razumeti našo kulturo in spoštovati naša pravila. To je edini način, da jih sprejmemo. Zato bo v svetu ministrov kmalo predložen ukrep, ki bo zakonsko določil omejitev največjega števila tujih učencev na razred. Ukrep prav tako zahteva od staršev tujih učencev, ki imajo težave z integracijo v šolski sistem, da se naučijo italijansko. Prepovedal pa bo tudi burke v šolski sistem, da se naučijo italijansko. Prepovedal pa bo tudi burke in nikabe v šoli.

Elvis Jackson in Hawaiian Club. Ja, upam, da ste si tudi vi takole požvižgavali ob skoku iz dopoldneva v popoldne, čez nekaj minut tudi sveže novičke. Še prej tole, britanski nizkocenovni prevoznik EasyJet naj bi prihodnje leto po 7 letih, torej znova vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom, tako sedaj poroča portal XU Aviation, no, med slovensko in nemško prestolnico naj bi celo letel 2-krat tedensko ob sredah in nedeljah. Prvi let je napovedan za 7. april prihodnje leto. A kmalu pa, kot rečeno, tudi sveže novičke.

0: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
1: Sport na radiju FI.
2: 11 minut čez 12. Poglejmo torej v svet športa. Slovenski odbojkarji bodo nocoj na evropskem prvenstvu igrali dvoboj osmine finala proti Srbiji. Janko Zamernik o tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo.
3: Ko smo z njimi igrali prijateljske tekme, so prikazovali bolj suvereno igro, bili mogoče v boljši ekipnem team spiritu. Na tem prvenstvu pa res niso prišli do izraza in to je nevarno, zato ker ko se začnejo izločilni boji, dobiš vedno dodatni zagon, tukaj bo vse na nas, vse na temu, da bomo mi igrali našo kvalitetno odbojko, ker definitivno imamo več kvalitet kot oni.
2: Dvoboj se bo začel ob 21. uri, zmagovalec današnjega obračuna pa se bo v sredo v četrtfinalu pomiril z boljšimi z dvoboja med Belgijo in Češko, ki se bo začel danes ob 16. uri. Rokometaši LL Grosist Slovana so včeraj v četrtem krogu lige NLB doma izgubili proti Celju pivovarni Laško s 33 proti 34. Uroš Miličević je bil z 10 zadetki najboljši strelec Celja.
4: Vemo, kakšno je trenutno stanje v rokometu, da je Slovan izjemno kakovosten, da bo napadal naslov državnih prvakov in mi ga bomo morali braniti. Veseli me, kakšen obraz smo pokazali danes in res bi iskreno čestital celotni ekipi za vseh 60 minut borbe. Verjeli smo do konca in to se je tudi izplačalo.
2: Ja, v naslednjem krogu bodo Ljubljančani v soboto gostovali v Ivančni Gorici, Celjani pa bodo v nedeljo doma gostili velenjski Gorenje. Slovenska golfistka Pia Babnik je v La Celi v Španiji na turnirju Evropske serije konec tedna zasedla visoko peto mesto. Na tridnevnem tekmovanju na vzhodu Španije z nagradnim skladom na tanko 1 milijon evrov je 22-letnica najboljšo rundo prihranila za konec in končala s 6 udarci pod parom. Slavila je Angležanja Charlotte Heath. Kazahstanka Jelena Rybakina je na vrhu lestvice WTA začela svoj drugi teden, potem ko je pred 9 dnevi slavila na odprtem prvenstvu ZDA. Najboljša Slovenka na lestvici je Tamara Zidanšek na 140. mestu, vključno s Koničanko pa je četverica, ki je med 300 najboljšimi nekaj mest izgubila. Nizozemski kolesarski zvezdnik Matthew van der Poel je dirko po Luksemburgu sklenil z etapno zmago, v kateri je sam na čelu dirke bežal kar 174 od skupno 177 kilometrov. S tem je na razgibanem terenu potrdil dobro formo pred odhodom v Kanado na svetovno prvenstvo. Po znanih podatkih pa je bil to najdaljši samostojni pobeg v zadnjih 20 letih. In še tole, v sredo bomo v Sloveniji praznovali dan slovenskega športa, ki je uvod v Evropski teden športa. V Sloveniji bodo do 30. septembra na voljo številne brezplačne vadbe in druge priložnosti za aktivno preživljanje časa.
1: Šport na Radiu SI.

zgodba, zvok, audio. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Študij na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.

Phoebe Bridgers, ameriška kantautorica, ki pravi, da v ospredje bolj kot vokal postavlja akustično kitaro. Ja, pohvalno. Naši južni sosedi nas dohitevajo, na Hrvaškem se bodo jutri spet podražila pogonska goriva, za liter 95 oktanskega bencina bo treba odšteti 1,74 evra ali cent več kot minuli teden, a še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov na 1,91 evra za liter. Tako so na današnji dopisni seji torej odločili v vladi. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni, cene pa bodo ja, kot pri nas trenutno, a jutri se bomo tudi mi krepko oddaljili od teh cen. Ja, kaže, da na žalost. Kaj kmalu, pa tudi sveže novice na Radio SI. Tukaj so še Los Ventilos.

0: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
3: Najprej se bomo ustavili pri obletnici rojstva kanadskega glasbenega velikana Leonarda Cohena. Pevec, tekstopisec, pesnik, pisatelj in nosilec najvišjih civilnih odlikovanj se je v Montrealu rodil na današnji dan leta 1934. Njegov izjemen repertoar ostaja neusahljiv navdih mlajšim umetnikom. Zabeleženih je namreč že več kot 1000 priredb njegovih skladb. V Sloveniji smo ga imeli čast gostiti dvakrat, in sicer v letih 2010 in 2013. Leonard Cohen se je poslovil 7. novembra 2016, star 82 let.

Timeless. Nadaljujemo glasbeno popotovanje po 21. septembru. Na današnji dan leta 1992 je skupina Radiohead izdala svoj kultni prvenec Creep, ki je nastal povsem naključno med studijskim preigravanjem pesmi iz študentskih dni Toma Yorka. Producenta sta v skladbi takoj prepoznala ogromen potencial in se močno borila, da je pesem sploh ugledala luč sveta kot uradni singel. Čeprav ob izidu ni takoj osvojila lestvic, je po navdušenju kritikov kmalu postala svetovna uspešnica in do danes ostaja največji hit skupine Radiohead.

In za konec še nekaj hip-hopa. Na današnji dan leta 1968 se je rodil David Jude Joliker, najbolj znan kot Trugoy, The Duff ali Plug 2, ustanovni član pionirske hip-hop zasedbe De La Soul. Z edinstvenim glasbenim pristopom in premišljenimi besedili je pomembno zaznamoval kultni debitantski album Three Feet High and Rising, ki še danes velja za umetnino repa. Album je na novo definiral zvok in estetiko alternativnega hip-hopa na koncu 80-ih let. Kot ključni ustvarjalec v kolektivu je v rap unesel svežino, humor in družbeno kritiko ter s tem vplival na celotne generacije poznejših glasbenikov. Avtor današnjega timelessa Marijan Kokol se poslavlja s klasiko The Magic Number, ki ostaja nepogrešljiva sled zlate dobe hip-hopa.

0: Sem pediatrinja Mateja Tisar. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
1: Med nami jo živijo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: From September 24th to 27th, Maribor comes alive with winemakers, chefs, and local flavors.
4: The world's oldest grapevine festival brings wine and culinary experiences, music, and a market of Slovenian delicacies.
3: The highlight is the 40th harvest celebration of the world's oldest grapevine.
4: Experience autumn in the best wine capital of Europe. Full program at visitmaribor.si.

0: Secret Smile in Semisonic so bili z nami. Slabi dve minutki še manjkata do 14. In naša Nataša je tista, ki je z skrivnim nasmeškom prišla tudi v studio.
1: Ne moram skriti. Ja, zdravo Ivo tebi in dober dan vsem v tale ponedeljek, še malo in bo ura 14, kar pomeni, da lahko...
0: Nov delovni teden, začeli smo ga fantastično, ja. In ga bomo tudi nadaljevali po vse verjetnosti. Ponedeljek se danes ne vleče kot ponedeljek, ne?
1: A se ti zdi, da ne? Ja, ga šele začenjam.
0: Pozdaj
1: že konec. Ja, ampak ja bi pa povabila čez 20 minut v našo izjavo dneva, razmišljali bomo na temo Alzheimerjeva bolezen.
0: Ja, mi bomo seveda poslušali in bomo tudi z vami.

0: Radio SI traffic update.
1: The A1 motorway Ljubljana-Koper has been reopened to traffic after an accident between the Tana Dekani and the Sermin. Another accident has occurred on the same motorway, however, in the direction of Ljubljana. Traffic is still causing some delays between Vrhnika and Dragomer. Another accident has occurred on the road Tolmin-Spodnja-Idrija. Traffic at Straža is flowing alternately in one direction only. Drive also carefully on the A1 motorway Koper-Ljubljana. There is an animal reported on the road between Postojna and Raubar Komanda, and there are still delays on the A1 motorway before Postojna in both directions, as well as on the A1 motorway from Maribor towards Austria towards Tisch-Biefeld between Pesnica and Šentilj, and also on the road Lucija-Izola in both directions.
2: Dobra novica, primorska avtocesta je med predolom Dekani in razcepom Sermin proti Kopru ponovno odprta. Nekaj težav pa imamo na njej, in sicer žival na med Postojno in Raubar Komando proti Ljubljani. Tudi še ena prometna nesreča tamle, in sicer na odstavnem pasu med Vrhnikom in Dragomerjem proti Ljubljani. Tukaj je nastal tudi zastoj. Še eno prometno nesrečo imamo na to na cesti Tolmin Spodra Idrija. Pri Straži je zaradi tega promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj je tudi beležimo na primorski avtocesti pred Postojno, zaradi del tukaj zastoje tako proti Ljubljani kot tudi proti Kopru. Na cesti Lucija Izola prav tako zastoje v obe smeri. Na štajerski avtocesti pa imamo zastoje na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Snebri naprej proti Mariboru oziroma proti Domžalam. In pa še na koncu štajerske avtoceste med križiščem Pesnica in priključkom Šentilj, tukaj zastoje proti Avstriji.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SI.

0: Java dneva. Na Radiu SI.
1: V današnji rubriki Izjava dneva vam ne bom postavila nagradnega vprašanja, vabim pa vseeno k razmišljanju ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, tako da bomo pravzaprav veseli kakšnega vašega klica na telefonsko številko 02 42 00 815, če boste z nami delili kakšno vašo izkušnjo glede te težke nevrološke bolezni. Verjamem pa, da je bila izkušnja, če ste, seveda se vas je tole tema dotaknila, kakorkoli dotaknila, težka in ni lahko spregovoriti, ampak če želite, telefon je odprt 02 42 00 815. V Sloveniji je ljudi z demenco več kot 47 tisoč, v svetu več kot 55 milijonov. Med prvimi znaki demence je postopna in ponavljajoča izguba spomina, nadaljuje Milica Gregorič-Kramberger, vodja Centra za kognitivne motnje na nevrološki kliniki v Ljubljani.
2: Prvi znaki so gotovo sprememba v miselnem funkcioniranju. Če smo mi navajeni, da funkcioniramo tako, kot sebe razumemo kot zdravi, potem se nam pa pojavljajo in začnejo pojavljati težave v smislu lahko iskanja ključev, ampak se nam to ponavlja iz dneva v dan, iz tedna v teden. Iščemo lahko tudi ne samo stvari, ampak besede. Lahko težko se spomnimo, kaj smo prebrali, kar prej ni bila težava.
1: Če je kakšna vaša izkušnja podobna, lahko pokličete na 02 42 00 815 in delite z nami, kar ste doživeli, kar morda še doživljate. Sicer pa pojavijo se lahko težave pri govoru. Osebe z demenco imajo pogosto težave tudi pri krajevni in časovni orientaciji. Nenehno ponavljajo ista vprašanja, tudi zapirajo se bolj vase, izogibajo se družbi. Letošnji svetovni dan Alzheimerjeve bolezni poteka pod sloganom Prej ko veš, več lahko storiš. Diagnoza pa je pomembna, izpostavlja Štefanija Zlobec, predsednica Združenja Spominčica.
3: Ker vedno več ljudi tudi zboleva pod 65, kar 5% je takih, ki so mlajši od 65, da te znake opazimo. Človek se spreminja, drugače govori, ne samo pozablja, skratka velike, prihaja počasi do sprememb, da takega človeka čim prej peljemo k zdravniku, da se dobi diagnoza. In seveda, da dobijo svojci čim več pomoči, kajti pri demenci informacije, z informacijami si lahko svojci zelo olajšajo življenje. Že ko veš, da se z njim ni treba skregati, ker oni postavljajo vedno ena in ista vprašanja, postavljajo včasih tudi čudne stvari in čudne stvari govorijo.
1: No, če imate podobno izkušnjo, kot sem že rekla, kar pokličite na 02 42 00 815, delite jo z nami. Sicer pa bolnikom z demenco je pomembno omogočiti čim daljše in čim bolj kakovostno bivanje v domačem okolju. Pri tem potrebujejo ustrezno podporo svojcev, pa tudi seveda zdravstvenih in socialnih služb, pravi Štefanija Zlobec.
3: Za svojce je tukaj življenje zelo, zelo naporno, ker zelo kmalu takega bolnika ne moreš pustiti samega doma, niti za 5 minut, da greš v trgovino po kruh. In seveda so svojci obremenjeni psihično, fizično, tudi veliko krat so finančne težave. Seveda priporočilo pa je svetovne in Alzheimer evropske organizacije, ne živijo ti bolniki čim dlje doma, seveda z več podpore strani družbe, ker svojci tega bremena tudi ne zmorejo. Oskrba v domovih pa pride pravzaprav na koncu, ko družina in družinski člani tega več ne zmorejo.
1: Kmalu naj bi bilo v Sloveniji na voljo tudi novo zdravilo, ki ga sicer že uporabljajo v nekaterih evropskih državah in je primerno predvsem za bolnike, ki so v začetni fazi bolezni, torej ki se je tale bolezen šele pri njih začela razvijati. V Ljubljani je danes potekala nacionalna konferenca o demenci, pripravil jo je Nacionalni inštitut za javno zdravje, prav tako bodo ponekod potekali sprehodi za spomin.
0: Izjava dneva na Radiu SI.

0: berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the A1 motorway Koper Ljubljana, delays are still reported between Vrhnika and Dragomer. Another accident has occurred on the road Tolmin Spodnja Idrija at Straža. Traffic is running alternately in one direction only. There is an animal reported on the A1 motorway Koper Ljubljana. Drive carefully between Postojna and Raubar Komanda. Another animal also on the A5 motorway Maribor Lendava at the junction Dolga Vas. So drive carefully as well. And there is an object on the A1 motorway Ljubljana Koper between Brezovica and Vrhnika, as well as on the A1 motorway Ljubljana-Maribor at the rest area Zima. Delays also on the A1 motorway between Koper and Ljubljana in both directions near Postojna. On the A1 motorway from Maribor towards Austria, Šentilj-Spielfeld between the roundabout Pesnica and Šentilj. Then there are delays on the road Lucija-Izola in both directions, as well as on the road Lesce-Bled.
2: Previdno živalno vozišče imamo, in sicer na primorski avtocesti med Prostojno in Raubar Komando proti Ljubljani. Še eno žival imamo na pomurski avtocesti na Resce Podolga Vas proti Murski Soboti. Previdno tudi zaradi predmeta na primorski avtocesti ga imamo med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa je predmet pri počivališču Zima proti Maribor. Previdno na primorski avtocesti tudi prometna nesreča se je zgodila na odstavnem pasu, sicer med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, a nastal je zastoj. Še eno prometno nesrečo imamo na cesti Tolmin Spodnja Idrija. Pri Straži je zaradi tega promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno, tukaj v obe smeri, proti obali in proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti tudi zastoji na razcepu za Dobrova, iz smeri Novih Jarš in Zaloške, do Sneberi naprej proti Mariboru oziroma do Domžal. Še en zastoj imamo med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Zastoj pa tudi na cesti Lucija Izola v obi smeri in tudi pri Bledu na cesti Lesce-Bled. Začela pa se je tudi že prometna konica, tako da so zastoji že na običajnih mestih na ljubljanski obvoznici.

0: Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že šesta svetovna Ajmohtijada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

Shoot us more.

0: Radio SI.
1: Tam sem jo pa najdla, z obraza, notu v krožniku.
2: Njeha pričanja takrat nobeden ni do kraja raziskal.
3: Oprostite, ampak to ni bila lovska nesreča. To je bil umor.
4: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
5: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
6: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A. Pozor! Udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
5: Če želite udobno upokojitev, se je na njo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaja.si.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the road to Tormin, Spodnja Idria, traffic at Straža is still flowing alternately in one direction only. There is an object on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Brezovica and Vrhnika. Delays are reported on the A1 motorway from Maribor to Čentil between the roundabout Pestica and Čentil in the direction of Austria. Heavy traffic also on the road Lucija-Izola in both directions, as well as on the road Lisce-Bled.
2: Iz prometno-informacijskega centra pa je z nami Sonja Mihelčič. Dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča je na cesti Tolmin Spodnja Idrija, kjer je pri straži promet urejen izmenično enosmerno. Predmet na vozišču pa vira promet na primorske avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Na okvarjeno vozilo pa vira promet na Mariborski vzhodni voznici na pospeševalnem pasu priključka Maribor Center proti Slivnici. Zastoji so zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako je zastoj na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji, tudi na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške proti Domžalam, pa na dolenjski avtocesti med Malencem in Šmarjem Sapom proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Upočasnjen promet tudi na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani in pa na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški. Na ljubljanski južni obvoznici pa bodo danes po noči med 11. uro zvečer in 4. uro zjutraj 30-minutne popolne zapore na priključku Ljubljana Center iz smeri Malenc proti Primorski. Na gorenjski avtocesti pa bo jutri med 9. in 14. uro promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, predvidena čakalna doba pred prehodom pa je pol ure. Toliko ostanje na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Vpis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

Mlada štiričlanska zasedba iz Maribora Džoko, ki združuje melanholična besedila in lesketajoče sinte, s tem pa ustvarja sanjav in tudi rožnato obarvan svet. Še eni ga znajo, so ga znali čudovito obarvati. R.E.M.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the road Tolmin Spodnja Idria, traffic at Straža is swung alternately in one direction only. There is an object on the road on the A1 motorway Ljubljana Koper between Brezovica and Vrhnika. Delays on the A1 motorway from Maribor towards Šentilj Spifed between the roundabout Pesnica and Šentilj towards Austria. Heavy traffic also on the roads Lucia Isola in both directions, as well on the road Lesce Bled.
0: Radio SI.
2: Še zmeraj imamo prometno nesrečo na cesti Tolmin. Spodnja Idrija je zaradi tega pri Straži promet urejen izmenično enosmerno. Predmet na vozišču tudi ovira promet na primorske avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Zastoj je tudi na štajerske avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sniberi in naprej proti Mariboru vse do Domžal. Zastoj je tudi na koncu štajerske avtoceste pred menim prehodom Šentilj proti Avstriji in pa zastoj na cestah Lucija Izola v obe smeri in tudi zastoj na cesti Lesce Bled.

0: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.
1: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

Lucky Town in Bruce Springsteen. Lucky Town je zagotovo Dunaj. V tednu mobilnosti je dobro spomniti, da avstrijska prestolnica spodbuja trajnostno mobilnost z izjemno razvito mrežo podzemnih železnic, tramvajev in avtobusov. Znana pa je tudi cenovno dostopna letna vozovnica za 365 evrov. Ob vikendih podzemna vozi kar vso noč. Jutri bo dan avtomobila tudi na slovenskih cestah in čez slabo uro nam Blaž v rubriki Think Green pove nekaj več tudi na to temo.

0: today's fresh cut.
1: Iz San Diega prihaja trio Almost Monday, pevec Dawson Doherty, kitarist Cole Clisby in basist Luke Febri. Po glasbenem prvencu Dive izpred dveh let so ta mesec izdali drugi album Thank God It's Almost Monday. Na albumu je tudi skladba French Kids, sončen indie pop o tem, da bi se vsaj za nekaj časa lahko odmaknili od vsakdana in se prepustili brezskrbnosti. Pesem French Kids zasedbe Almost Monday je naš tokratni Fresh Cut.

0: zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že šesta svetovna Ajmohtijada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Increased traffic is reported in city centres and main intersections, and also on the roads to Tsia Izola in both directions and on the road Lisce Bled.
2: Zaradi popoldanske prometne konice je še smeraj nekaj težav oziroma zastoj, še posebej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako je tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici zastoj v smeri Štajerske. Počasnjen promet vse tja do Domžal, zastoj je tudi tukaj v obe smeri. Na cestah Lucija Izola in pa Lesce Bled prav tako bližemo zastoje.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost. Če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden.
4: Radio SI.

zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že 6. svetovna Ajmohtijada. Med 8 in 11. uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.

0: Potem lepo ponedeljku 21. septembra smo že pri rubriki Think Green. Evropski teden mobilnosti se bo jutri končal z dnevom brez avtomobila. Ta je za nas zelo pomemben, saj smo Slovenci še vedno preveč odvisni od avtomobila, kar se kaže tudi v visoki smrtnosti zaradi onesnaževanja oziroma onesnaženega zraka. Več pa Blaž Pernat. Think Green
1: with Radio SI. Jutrišnji dan brez avtomobila nas bo opomnil, da smo Slovenci še vedno preveč navezani na avtomobile, saj z njimi prevozimo tudi tako kratke razdalje, ki bi jih zlahka prekolesarili ali celo prehodili. Zakaj? Gre tudi za kulturno pogojene dejavnike, poudarja nacionalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti Pia Primec.
2: Moramo priznati, da je avtomobil v naši družbi še vedno statusni simbol in dober avto pomeni višji statusni simbol v družbi, to je še vedno zakoreninjeno. Vsi pa želimo in zelo vzgledna država na tem področju vsekakor Nizozemska, kjer se predsednik vlade na sestanke odpelje s kolesom. Želeli bi si, da se ta miselnost usesti na kolo in peljati s kolesom kamorkoli preseli tudi v naravo Slovencev, ker želimo sporočiti, da je kolo lahko enakovredna izbira avtomobilu.
1: Zakaj Slovenci še vedno tako pogosto izberemo avtomobil, pojasnjuje tudi podatek, da ima v Sloveniji kar 70% zaposlenih zagotovljena brezplačna parkirna mesta.
2: To je tudi en takšen razlog, ki nam nekako omogoča, da ko pomislimo na našo pot, se hitreje odločimo za avtomobil, saj vemo, ki ga bomo pustili.
1: Velik vpliv na izbiro prevoznega sredstva imajo tudi značilnosti poseljenosti v Sloveniji.
2: Ta razpršena gradnja in poseljenost po podeželju je pač toliko težje zagotavljati, toliko bolj frekventen javni prevoz, javni potniški promet, ki bi prav vsakemu za vsaki vasi zagotavljal dovoljšno število voženj na dan. Če pogledamo to skozi oči vsakega uporabnika, verjetno si vsak misli, da bi potreboval še toliko več voženj za bolj kvalitetno in udobno in predvsem konkurenčno pot v primerjavi z avtomobilom.
1: Zato je relevantno vprašanje, kakšne so možnosti trajnostnega prevoza na podeželju.
2: Rešitve so zagotavljanje prevoza v klic, ki so v taki obliki, kot se recimo v Sloveniji že izvajajo z prostoferjem, ali pa prevozi na klic, ki pomenijo prevoz do prve postaje JPP, s katerim se lahko potem odpelješ na cilj. Za tiste, ki so pa mlajši, pa recimo govorimo o otrokih, ki hodijo popoldne na neke dejavnosti, tukaj se pa občine poslužujejo drugačnih prevozov na klic, so pa v obliki kombijev, ki pobirajo po vaseh otroke in jih potem razvažajo popoldan na neke prostočasne dejavnosti in potem pa seveda, ne, tole pa še spodbujanje sopotništva.
1: Na jutrišnji dan brez avtomobila bodo tradicionalno za promet zaprte mnoge ulice in ceste, javni prevoz pa bo v številnih krajih brezplačen. Think Green with Radio SI.

0: Tudi na Doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
1: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na Doba fakulteti.
0: Upis na Doba fakulteto samo do zapolnitve prostih mest.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Od 24. do 27. septembra bo Maribor živel z vinarji, šefi in lokalnimi okusi.
4: Festival Najstarejše trte prinaša vinsko-kulinarične večere, glasbo in druženje, tržnico slovenskih dobrot ter številna doživetja.
3: Vrhunec štirih festivalskih dni bo jubilejni 40. praznik trgatve Najstarejše trte na svetu.
4: Doživite jesen v najboljši vinski prestolnici Evrope.
3: Celoten program na visitmaribor.si.

Ne samo srajca, tudi kakšna jakna ali pa vsaj topla jopica bo jutri zjutraj zelo prišla prav. Temperatura se bo zjutraj spustila kar pod 10 stopinj Celzija. Se pozna, da je jesen pred vrati. Tudi novice v nemščini potejle. Somebody tell somebody else lies like an avalanche that gonna make you cry.

0: Arna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Šport na Radiu SI.
2: Pregled športnega dogajanja začenjamo s kolesarstvom. S kronometrom o moški in ženski konkurenci se je v Montrealu namreč včeraj prišlo v svetovno prvenstvo. V ženske konkurenci je naslov iz Kigalije obranila švicarka Marlene Reusser, v moške konkurenci pa je četrti zapored svetovni prvak postal Belgijec Remco Evenepoel, s čimer je postavil nov mejnik v kolesarskem svetu. Slovenske barve je na kronometru zastopal izkušen Jan Tratnik. V stotem kronometru v poklicni karieri je na koncu zasedel 17. mesto, za zmagovalcem Evenepoelom pa je zaostal 2 minute in 15 sekund. Jan Tratnik.
3: Sem zelo užival, čeprav je bilo na koncu zelo težko. Na te zadnje klančke sem lahko še razvijal visoko moč in v cilj sem prišel čist izmučen, ni bilo več atomov moči, tak da lahko rečem odlična vožnja, no, za me.
2: Članice in člani bodo na svoj račun ponovno prišli konec tedna s cestnima dirkama, do takrat pa se bo svetovno prvenstvo v Kanadi nadaljevalo s preizkušnjami v mlajših kategorijah. Slovenski odbojkarji pa bodo nocoj na evropskem prvenstvu igrali dvoboj osmine finala proti Srbiji. S trikratnimi evropskimi prvaki so na uradnih tekmah sicer neporaženi že 4 leta, a kot pravi srednji bloker Alen Pajenk, jih čaka nov zahteven obračun.
4: Vsi, ker so tukaj, niso zaston tukaj in vemo, da bo pač res vsi dali ne 100, ampak 150% in normalno glede na to, da so mogoče zadnja leta nekako mi boljši oziroma smo jih premagovali. Sem siguran, da si želijo nam nekako maščevati oziroma nas premagati na velikem tekovanju.
2: Dvoboj v Torinu se bo začel ob 21. tudi s prenosom na drugem programu slovenske televizije. Zmagovalec današnjega obračuna pa se bo v sredo v četrtfinalu pomeril z boljšimi dvoboja med Belgijo in Češko, ki sicer ravno kar poteka. Trije četrtfinalni pari so sicer že znani, to so Poljska, Nemčija, Francija, Romunija in Italija, Finska. Švicarska nogometna reprezentanca pa bo prve 4 tekme v Ligi narodov odigrala brez svojega kapitana Granita Šake, ki je priznal, da je pred leti v času pandemije pridobil ponarejeno potrdilo za cepljenje proti novemu koronavirusu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Švica bo 3. oktobra v tretjem krogu tekmovanja gostila tudi slovensko izbrano vrsto. Naši nogometaši pa bodo pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja Liga narodov sicer začeli z domačima tekmama. To soboto jih v Stožicah čaka obračun s Škotsko, 3 dni kasneje pa še s Severno Makedonijo. Zaradi poškodbe bo sicer manjkal napadalec Manchester Uniteda Benjamin Šeško, no na dan obračuna Slovenijo bodo škotski navijači in predstavniki organizacije Tartan Army Sunshine Appeal, Društvo za kulturo in inkluzijo v Ljubljani predali tudi donacijo v višini 5000 funtov, so sporočili organizatorji srečanja. Za konec pa še tole, v sredo ponovno praznujemo tudi dan slovenskega športa, ki je hkrati tudi uvod v Evropski teden športa. V času do 30. septembra bodo po Sloveniji na voljo številne brezplačne vadbe in druge priložnosti za aktivno preživljanje časa. Na dan slovenskega športa Olimpijski komite Slovenije v vseh slovenskih regijah v sodelovanju s partnerji organizira tudi dogodke pod skupnim imenom Nabiramo kilometre. V številnih krajih po Sloveniji bodo tako postavljene krožne trase, kjer bodo udeleženci lahko tekli, se sprehodili, kolesarili in se vozili s skiroji na lastni pogon.
1: Šport na Radiu SI.

0: si pregled dneva.
1: S poslanskimi vprašanji ministrom se je danes začela druga redna septembrska seja državnega zbora. Že na začetku so poslanci iz dnevnega reda znova umaknili točki o odreditvi parlamentarnih preiskav, ki jih zahteva opozicija. Gre za preiskavo v sumih obvodnega oziroma nezakonitega financiranja političnih strank ter o aferi Black Cube in domnevnemu vplivanju tujcev na letošnje volitve. Potem, ko sta bili obe preiskave v državnem zboru že dvakrat blokirani, koalicija tudi tokrat pravi, da je treba z obema preiskavama počakati do referenduma o zakonu parlamentarni preiskavi. Opozicija na drugi strani odgovarja, da ji koalicija s tem že tretjič preprečuje uporabo ustavne pravice do parlamentarne preiskave. Ob začetku seje se je zato vnela precej ostra razprava. Tukaj sta izjavi poslanke Levice Nataše Sukič in poslanca vladajoče SDS Andreja Poglajna.
2: Smešni ste. Če ste nedolžni pri vseh teh stvarih, bi vam moralo biti v interesu, da upravimo parlamentarne preiskave, ne pa da nas onemogočate na način, kot se še nikoli do sedaj v zgodovini te države in v zgodovini tega parlamenta ni zgodil.
3: Zakaj bi državni zbor danes odločil vsebinsko o dveh parlamentarnih preiskavah, če se bo čez manj kot tri tedne odločilo o zakonskem okviru, ki ureja parlamentarne preiskave? Zakaj bi uvedli dve preiskovalni komisiji po drugem zakonu kot vse ostale? In končno, zakaj bi zavestno uvajali preiskovalne komisije po zakonu, za katerega ustavno sodišče pravi, da je protiustaven? Predlog za umik zato ni predlog, da se parlamentarnih preiskav ne izvede.
1: Seje se zaradi udeležbe na splošne razprave na generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku nista udeležila premijer Janez Janša in tudi ne zunani minister Tone Kajzer. Premijer bo zato na poslanska vprašanja odgovarjal prihodni torek na zadnji dan seje. Opozicija pa je obrubo seje proti zunanjemu ministru danes vložila tudi interpelacijo. Očita mu, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela, s tem pa krši ustavo in zakon o zunanjih zadevah. Poslanka KSD Andreja Katič.
4: Ministru očitamo odgovornost zaradi blokade skupne izjave Evropske unije. Opustitev dolžnega ravnanja ministrstva pri spoštovanju mednarodnopravnih zavez Slovenije, opustitev ustreznega obveščanja državnega zbora v tej pomembni zunanje politični odločitvi. In pričakujemo jasno politično odgovornost, nedvoumna pojasnila in spoštovanje vloga državnega zbora pri usmerjanju in nadzoru nad izvrševanjem zunanje politike.
1: Zunanji minister očitke sicer zavrača. Tone Kajzer.
5: Jaz se na nek način ne bom rekel veselim, ampak mislim, da je dobro, če opozicija želi, da se pogovorimo. Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom uradno seznanjen. Vkoliko temelji samo na tem, kar je blaže tema pogovora na odboru, mislim, da gre bolj za predstavo, za, bomo rekli, vihar v kozarcu vode, kot pa za resno temo. Ampak počakajmo, da vidimo, kaj so pripravili in potem se bomo radno odzvali.
1: Na programih Radija in Televizije Slovenija se začenja tudi referendumska kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. V času kampanje bodo referendumske vsebine objavljene v informativnih oddajah. Organizatorji kampanje, ki so se prijavili, pa bodo imeli možnost predstavitve stališč tudi ob soočenjih na referendumske vsebine. Prvo takšno soočenje bo na sporedu že čez teden dni, in sicer o denarni socialni pomoči. Sledila bodo soočene o parlamentarni preiskavi, o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in o RTV prispevku. Z jutrišnjim dnem pa se nam obetajo nove rekordne cene pogonskih goriv. Regulirana cena bencina se ob polnoči sicer ne bo bistveno spremenila, podražilo pa se bo kurilno olje, cena dizelskega goriva pa bo najverjetneje prvič doslej presegla 2 evra za liter. V strahu pred podražitvami so tako gospodinstva kot tudi gospodarstveniki, zlasti avtoprevozniki. Direktor Združenja za promet na gospodarski zbornici Robert Sever.
6: Če pogledamo gibanje cen goriva v letošnjem letu, samo od januarja do zdaj je narasla cena goriva 42%.
1: Tokratne podražitve ne bo uspelo izničiti niti črtanje biokomponente, zaradi česar je vlada sicer doslej podražitev dizla ublažila za 7 centov na liter.
0: Pregled dneva.

stari, skup smo prej, tič mo zagodat prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je ma svoj.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: Najprej se bomo ustavili pri obletnici rojstva kanadskega glasbenega velikana Leonarda Cohena. Pevec, tekstopisec, pesnik, pisatelj in nosilec najvišjih civilnih odlikovanj se je v Montrealu rodil na današnji dan leta 1934. Njegov izjemen repertoar ostaja neusahljiv navdih mlajšim umetnikom. Zabeleženih je namreč že več kot 1000 priredb njegovih skladb. V Sloveniji smo ga imeli čast gostiti dvakrat, in sicer v letih 2010 in 2013. Leonard Cohen se je poslovil 7. novembra 2016, star 82 let.

Nadaljujemo glasbeno popotovanje po 21. septembru. Na današnji dan leta 1992 je skupina Radiohead izdala svoj kultni prvenec Creep, ki je nastal povsem naključno med studijskim preigravanjem pesmi iz študentskih dni Toma Yorka. Producenta sta v skladbi takoj prepoznala ogromen potencial in se močno borila, da je pesem sploh ugledala luč sveta kot uradni singel. Čeprav ob izidu ni takoj osvojila lestvic, je po navdušenju kritikov kmalu postala svetovna uspešnica in do danes ostaja največji hit skupine Radiohead.

In za konec še nekaj hip-hopa. Na današnji dan leta 1968 se je rodil David Jude Jolicker, najbolj znan kot Trugoy, The Duff ali Plug 2, ustanovni član pionirske hip-hop zasedbe De La Soul. Z edinstvenim glasbenim pristopom in premišljenimi besedili je pomembno zaznamoval kultni debitantski album Three Feet High and Rising, ki še danes velja za umetnino repa. Album je na novo definiral zvok in estetiko alternativnega hip-hopa na koncu 80-ih let. Kot ključni ustvarjalec v kolektivu je v rap unesel svežino, humor in družbeno kritiko ter s tem vplival na celotne generacije poznejših glasbenikov. Avtor današnjega Timelessa Marijan Kokol se poslavlja s klasiko The Magic Number, ki ostaja nepogrešljiva sled zlate dobe hip-hopa.

0: you.
1: JK. What up, Gat? Mama mi je rekla, hodi v šolo, sine, da ko bo star, boš imel pokojnino. Lepo hišo, avto svojega psa, vse bo.

0: Fresh Cut. Fresh Cut on Radio SI. Today's Fresh Cut.
1: Iz San Diega prihaja trio Almost Monday, pevec Dawson Doherty, kitarist Cole Clisby in basist Luke Febri. Po glasbenem prvencu Dive izpred 2 let so ta mesec izdali drugi album Thank God It's Almost Monday. Na albumu je tudi skladba French Kids, sončen indie pop o tem, da bi se vsaj za nekaj časa lahko odmaknili od vsakdana in se prepustili brezskrbnosti. Pesem French Kids zasedbe Almost Monday je naš tokratni Fresh Cut.

Moonlight Drive in the Doors. Ja, luna je res lepo vidna na nebu in se polni. No, nekatere noči so za spanje, nekatere pa morda za razmislek. In če je tudi vaša takšna, potem dobrodošli v našo družbo na Radio SI. Zdaj je 22 in 4 minute. Tole noč je Borut Kampuš izbral glasbo, do jutra pa bom z vami Nina Klun. In zdaj le Black Pumas.

0: smooth music.
1: In še najnovejša športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala Evropskega prvenstva v italijanskem Torinu premagala Srbijo s 3-0. Slovenski odbojkari s prepričljivo zmago še posebej so blesteli v prvih dveh nizih, torej nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V sredinem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji.

Spoznaj pravi trenutek, je zapisal Pitakos in zdaj le pravi trenutek, 23 in 38 minut še zraven. Stand by my woman, Leni. Do pa drug.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobre večer, želim Luka Štibal. Naftni derivati so se v polnoči izvan avtocest podražili. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,74 evra na liter. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za 2 centa na rekordna 2 evra. Kurilno olje se je z rekordnih 1,63 evra na liter dražje za 3 cente. Na septembrski redni seji državnega zbora je spodletel še tretji poskus opozicije, da bi ustanovili parlamentarni preiskovalni komisiji o aferi Blackcube in obvodnem financiranju parlamentarnih strank. Točko o ustanovitvi komisij so umaknili z dnevnega reda seje, razloga pa sta bila tokrat odločba ustavnega sodišča in bližina referenduma. Opozicijske SD, Svoboda in Levica so vložile interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja zaradi politične odgovornosti za slovensko blokado skupne izjave, s katero bi Evropska unija obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Koalicija je na razpravi izrazila podporo ministru. Jemenske vladne sile so po svojih lastnih navedbah včeraj napadle več položajev hutijovskih upornikov ob strateški ožini Bab el-Mandeb. Tankajšnje človekoljubne

0: Slovenski odbojkari so zanesljivo slavili v osmini finala Evropskega prvenstva. V Torinu so Srbe premagali s 3-0 v nizih. Največ točk, 14, je prispeval Nik Mujanović, skupno 22 točkami pa sta blestela Alen Pajenk in Jan Kozamernik. Za Slovence je danes prost dan, v jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali z Belgijci, ki so v osmini finala s 3-1 premagali Čehe. Nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. V tem terminu jo čakajo 4 tekme, uvodna v soboto, ko bo v Stožicah Slovenija gostila Škotsko. Benjamina Šeška, ki obnovil poškodbo, ne bo, svojo udeležbo sta zaradi zdravstvenih težav odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec. Selektor Boštjan Cesar je naknadno poklical Žana Celarja in Jureta Balkovca. Obenem so bili žrebani pari 16. finala nogometnega pokala. Aktualni prvak Alumini bo igral pri Brežicah, finalist Brinje v Vidmu, državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Korotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor. V Zrečah pa se je zbrala ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju. Uvodni dvoboj jih čaka jutri zvečer s Poljsko ter v nadaljevanju še z Norveško B in Češko.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija Internacional in Val 202. Nočni program.
2: Ja, lepo pozdravljeni v noč, ko se gorivo samo še draži. Kot ste slišali, cena dizla prvič presegla 2 evra za liter. A kaj hočemo, tako pač je, vseeno vam želimo mirno noč. Na frekvencah Radia SI in Vala 202. Glasbeno opremo za tole noč je pripravil Marjan Kokol. Tule v studiju pa bom do jutra z vami Nina Klun.

stand up, please.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer se je včeraj v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov udeležil srečanja skupine Prijatelji Zahodnega Balkana. Tam je poudaril pomen sodelovanja znotraj skupine in vlogo Evropske unije pri zbliževanju z državami Zahodnega Balkana. Štiri vodilne ameriške televizije, tudi konzervativna Fox News, so v znak podpore televiziji CNN, ki je predsednik Donald Trump prepovedal vstop v Belo hišo, začasno prekinile poročanje z določenih predsednikovih dogodkov. Te televizije in CNN so imele namreč dogovor, da o nekaterih dogodkih poroča le ena izmed njih, nato pa posnetke delijo med seboj in z drugimi mediji. Države članice Evropske unije so po navedbah diplomatskih virov dosegle začasni dogovor o odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu. Dogovor je del kompromisa, po katerem bi se del sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini podaljšal za 3 leta. V Kijevu so bili do prizadevanj za odpravo sankcij kritični. Slovenski odbojkari so zanesljivo slavili v osmini finala evropskega prvenstva. V Torinu so Srbe premagali s 3-0 v nizih. Največ točk, 14, je prispeval Nik Mojanović. V četrtfinalu se bodo jutri pomirili proti Belgiji. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

0: Izluščeno na Radiu SI.
1: Prihodni ponedeljek, čez točno teden dni, bomo v Ljubljanski cukrarni odkrivali prostran svet zvoka. To nam bo tudi letos omogočil audio festival. Radijski kolega Nejc Jemec je zadolžen za organizacijo in izvedbo. Nejc, pozdravljen.
2: Živjo, dober dan.
1: Delati zagotovo ne primankuje, glede na pester program, zdaj da je na audio festivalu zmeraj mednarodna zastopanost, tega smo že navajeni, ampak zdi se, da je to leto še posebej izrazito. Ne? Razpon gostujočih govorcev vsega od daljne Nigerije pa do sosednje Hrvaške.
2: Res je, namreč imamo veselje in čast predstaviti nekatere svetovno poznane ustvarjalce podcastov in pa upam si trditi tudi vodilne ustvarjalce marsikaterega evropskega javnega medija.
1: Zdaj, če greva nekoliko bolj konkretno k posameznim dogodkom, še posebej zanimiv se mi zdi ta, ne, v obdobju, ko je vse tako zelo relativno, ko nismo več prepričani, kaj je prav in kaj narobe, bo zelo zanimivo doživeti nastop kolegov švedskega radija.
2: Vsekakor, tudi številni slovenski bralci najverjetneje poznajo knjigo Faktografija, 10 razlogov, zakaj se motimo o svetu in zakaj mu gre boljše, kot mislimo. So avtor Ola Rosling in pa Ulf Majers tam z švedskega radija, na katerem so v knjižni uspešnici našli navdih za radijsko oddajo, bosta govorca in bosta, verjamem, da razrešila kar kakšno razširjeno in napačno predstavo o svetu. Mislimo si, da je kakšna stvar, kakšno dejstvo, kakšen podatek samoumeven, da zagotovo drži, ker ne vem, tako mislimo že, lahko rečemo, do otroštva, iz mladosti, te predstave kar ustrajajo, potem pa, ko nam nekdo prikaže dejstva, prave podatke, se marsikatera predstava razblini in lahko nekako drugače pogledamo tudi na svet in to bo eno od teh mednarodnih dogodkov znotraj audio festivala.
1: No, ob tem se seveda ne bo mogoče izogniti temi, ki je tudi v Sloveniji zelo aktualna. Ali potrebujemo javne medije oziroma konkretneje javni radio? Tudi tukaj bomo dobili vpogled v različna evropska okolja.
2: Ja, res je. Številne pritiske doživljajo javne radio televizije po Evropi. Radio pa dnevno doseže več kot 80% evropejcev in zacveti vsakič, ko družbi nastopi najhujša kriza. Gostje bodo povedali, ali je radio v odpisu, ali pa je morda pomembnejši kot kdajkoli prej in ti gostje bodo vodja radija pri litovski javni radio televiziji, vodja upravljanja medijev pri švicarski javni radio televiziji, direktor radijske konference Radio Days in pa vodja radija pri EBU.
1: Torej, zagotovo bo zanimivo izvedeti, kakšne so razmere na tem področju v drugih državah, ampak svet se začne doma, v lokalnem okolju, zato bodo tudi naši domači medijski, predvsem radijski akterji, izmenjali mnenja o stanju lokalnega novinarstva pri nas in tudi zakaj je to zelo pomembno. Ne?
2: Vsekakor, lahko rečem tudi ena od tem, ki ni nova, vsekakor je pa tako, da očitno iz leta v leto se razmere žal ne izboljšujejo, temveč zaostrujejo, naj bo to z perspektive ustvarjalcev, ne, lokalnega novinarstva in pa tudi občinstev, ki imajo lahko zaradi slabših razmer okrnjene možnosti pojavljanja v medijih in pa tudi manj možnosti izvedeti, kaj se pravzaprav na njihovem lokalnem, regionalnem področju dogaja.
1: No, v nadaljevanju pa tudi o tistem delu audio festivala, ki je za Radio SI še posebej zanimiv. Kako Slovenijo slišijo tisti, katerih materni jezik ni slovenščina?
0: Izluščeno na Radio SI.

0: Izluščeno na Radio SI.
1: Pogovarjamo se z radijskim kolegom Nejcem Jemcem o vsebinah letošnjega audiofestivala Radio Slovenija in ker smo na Radio SI, Nejc izpostaviva za nas zelo zanimiv in relevanten dogodek The Sound of Slovenia.
2: Ja, res je. Tudi seveda z Radio Slovenia International, ne, Korab, Jorga Kijeski in pa Michael Menski bosta med razpravljavci na dogodku z naslovom The Sound of Slovenia oziroma kako slišimo našo državo. Ne bosta edina Tina Lamovšek z prvega pa jo bo spraševala, ne, kako doživljata slovensko okolico, kakšen zvočni opis bi pripisali naši državi, kako skratka smo slišati v Sloveniji, je slišati Slovenija z perspektive nekoga, ki je tukaj sicer že dolgo, pa vendar ne ves čas.
1: Super, zelo zanimivo. Tako da ja, v bistvu izvedeli in doživeli bomo veliko novega, ampak seveda sta pomembna tudi kakovostno razvedrilo in sprostitev v večernem delu audio festivala. Sploh večer prekmurske poezije, tako kot je zastavljen, se zdi zelo mikaven.
2: Res je, prekmurski večer nekaj drugačnega, novega. Prekmurska dramska igralca Dario Varga in pa Nataša Matjašec-Roškar bosta interpretirala poezijo Ferija Lajenščka skozi motive, lahko rečem, neuslišane, ne, ljubezni odpira prostor hrepenenja in pa izgube. Marko Banda pa bo to interpretacijo pospremila z zaigranimi melodijami, bo, lahko rečem, nežno tkala, ne, glasbeno spremljavo, tako da ob podobah prekmurske ravnice, ki jo znamuje ta in bližina in razdalja, bomo skratka lahko skupaj raziskovali anatomijo srca. Prisrčno vabljeni tudi na ta večer, večer prekmurske glasbe in besede, nekaj drugačnega na letošnjem audio festivalu, ni pa to vse, kar ponujamo.
1: Super, morda še nekaj logistično-organizacijskih informacij. Zdaj, audio festival je seveda brezplačen, a se bo kljub temu treba prešteti, ne?
2: ja, če le lahko, prosim, poslušalke, poslušalce, ki vas je kaj odpovedanega pritegnilo in bi želeli na audio festival, da greste na spletno stran, kliknete na napis vstopnice in si vstopnico rezervirate. Ampak kot si rekel, plačilo ni potrebno, vstopnice so brezplačne, nam pa pomaga, ne, pri organizaciji, pri tem, da vemo, koliko vas lahko pričakujemo in pripravimo sedišča.
1: In pa še ena novost je letos. Letos ima audio festival še en tako imenovan podaljšek, namreč sledil bo dvodnevni podcast forum.
2: Ja, audio festival v Ljubljanski Cukrarni v ponedeljek 28. v torek in sredo potem pa je bil podcast forum v centru ROG za radijske ustvarjalce, za različne profile, ki jih bo moč srečati tudi na audio festivalu. Od podcasterjev, urednikov, novinarjev, producentov, vsi ti profili, kot rečeno, in na podcast forumu, predvsem pa bi želel izpostaviti tudi na audio festivalu in to se mi zdi na nek način tudi ena od najpomembnejših dodanih vrednosti audio festivala, da imajo lahko ti različni ustvarjalci priložnost se med seboj pogovoriti, izmenjati ideje, se navdahniti za prihodnje projekte, obenem se pa tukaj ponuja priložnost vsem poslušalkom in poslušalcem, da ne samo na dogodkih, kjer bo ta priložnost kaj vprašajo, ampak tudi po dogodkih vmes, ko bo čas za kavo, čas za malico. Pocukajo z rokav.
1: Super, torej audio festival Radia Slovenija danes teden v Ljubljanski Cukrarni. Mnoštvo predavanj, debat, dogodkov in doživeti. Nejcemec, hvala za kažipot po audio festivalu in seveda uspešno izvedbo želimo.
2: Hvala in se vidimo.
0: Izluščeno na Radio SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združeni narodi pred prihajajočo zimo svarijo pred poslabšanjem življenjskih razmer, ki bi jih ta lahko prinesla v Ukrajini zaradi vse pogostejših ruskih napadov na infrastrukturo v državi. Kot je pri tem opozorila Komisija Združenih narodov, so prejšnjo zimo dolgotrajni spadi elektrike in ogrevanja povzročili zdravstvene, tudi psihološke motnje pri civilistih v Ukrajini ter več smrti. Iz iranske revolucionarne garde so sporočili, da bodo Združene države in Izrael sčasoma morale sprejeti odločitev o umiku iz regije. Njuno prisotnost so označili za zločinsko. Kot so dejali, je iranska obramba zlomila njihovo krhko prevlado na Bližnjem vzhodu. Na konferenci o zmanjšanju administrativnih bremen v Bruslju, na kateri so na povabilo avstrijskega ministrstva, sodelovali evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis in ministri drugih držav Evropske unije, so podpisali izjavo o zavezništvu na tem področju. V imenu Slovenije je izjavo podpisal državni sekretar Božo Predalič. Med drugim se bodo zauzemali za enostavno, razumljivo in kakovostno zakonodajo. Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. V tem terminu jo čakajo 4 tekme, uvodna v soboto, ko bo v ljubljanskih Stožicah gostila Škotsko. Benjamina Šeška zaradi poškodbe ne bo, svojo udeležbo sta zaradi zdravstvenih težav odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.